0: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluke apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Walah, pengen bojo apa? Kerja di sini toh.